Merci beaucoup kwa kibao maisha yangu nampa Bwana kibao kya kinostazia. Merci beaucoup. Ivo yona semaje. Jambo kra. Nasema jambo. Merci kwa kipindi. Nasema asante nawe pia kutufata. Anasemaje? Naomba wimbo yake Bahati Bukuku fit maji. Nitafika. Nifrasine pa kiambogo. Yesu. Maji maliri. Anaitwa maji maliri. Yes, manake featuring yake. Asante. Mo technicien y va avec la mélodie.